esi yokpuro wa to yoju ona ni ayi papa dede re guani ati dasino kiti baba yi wa gbe yo ba gbe na re mi wa wa gba oko oju mi bi ya de da oda na ja ferun fi kun de don mi fo ja si o fo da da am fo sugba je ka yu baun bukun ne eh amanu am se an se yi amako yo sale mo a paris amako an yo kan maka fo gun mi go ibo bobo ni esel na papa mi go iran to irak papa unan epo ko ngan am je ngai e de ngai ti ba janu esi be mo mi lo ṣùgbọ́n ọ̀nẹ́fọ̀já tọ́jú dédé bóyá ọ̀fọ̀ dídé òfò rẹ̀ ṣùgbọ́n má torí pé ogbò níbọ̀kà ò mikọ̀wé káàkàfọ̀ yánganyánganyánga mo bẹ̀ ọlọ́run ìdá ẹsẹ̀ ti méjì rẹ̀ ìdẹ̀ dá ẹsẹ̀ ẹjì mi ní ọlọ́run jí tọ́jú dédé wa lórí ètò yìí ló bá ga bárẹ̀ ma wa ka bere bayi pe iya ona egbe ni abuto mi lati jere mi ti to gbo nkun wo ajo mo ma fe gbo o bi aba ona mi gbo mi ni o super deck na yi fi ateji se ranse ku baba to tori ojo ti to ala wa bayi ibe ran eke wa mi koje gana ja fere araja keji anjeja rowo yora yi mo de ki oba mo lokun kati jere oba samuel adeoyi ile duma toju re oro be yen o se pataki kona yen mo de ki gana ya butu ni o ya ti ka gbe ni be dasi gbeni be gwoda si ma yo ni ko an je bu papa ti to ja ran bobo sugbon wa to ye dan wa ni ya iwa ala ni an de mi sari fen wa bu ya ogbere bo ba gun le ne e ba la la awa ka turu ma le yeye ya gwere bu ti turu ma ne fe ya gbo so di sugbon ara bo mo mi lo ni ni ori si pe ehi bo maneti buru to tabi jo mi guo merun ebe mo aka be no sun se ni pe ama tori owo ama tori ola ama torupo iba ti yo ma ti wa si ni be yi me ma foji go me de baye mi so pe e o du gbon ba go jan jan loku sokoto temi ni pe iba odun a lu ni be yi ya ko wo ti ya duro ti ya gbadura un ya de ka be pejo mokan ni be a mokan nu bo si temi atara ile mi o baba ti o forin baba ti o wa lokun bo te lo ojoju imane ojo gbe na loja lata o yin aye imane ira ne bo wa le o rajo ke ya ba mlo ngan yi o rajo yi dede wa ma wo noko ajuwa baba la wo noko ajuwa ojo aro ne o pe ke wa ba yin oja wa ju lo oja loja emi duro nini o le ahan rogo ke fo o kise kise kise ou lebe mi bouke. Akadon fo ga eni die die. Tori bombe mi wana po duru mi. O kise kise kise. Ababe mi soje. Awo moja. Aneti warise. Ijoba. Aneti ngaisi. Ijoba ke lize didire. Igba tini. Igba ya ba wanyame se tesi wajua yeto. A de mi sou se, bojou ba mon,
asele and are koko nani de de agbegbe southwest ni ya lagbe una warin lati germany eh ya wa ba ngan install kan u lobby oyibo wa de de re wa awa fun ara wa ja kara wa jona ja wa bo mi de gba yi se pe ijoba lukan re wa be dajagun jagun no ja re o fu oja keji o ajeja kerun oja lo ja kujo ja ka se dara kise o omoja ami korin ajoji no ja wa bayi o ami ko wota ajoji beke la jo ko mi fofoka abogwe o ti fe ka ba oluwo ko pen dogba dogba abogwe to mi na wo no ko pe ah o jeja ilaju yi ojo won fe gbe ni arora o agbalagba oja aso agbogidi o agbalagba oja a ma se legere afotito okay a ma kankan a ma gbiyan myan bele ko yi aso tito ya ka so pa made ran yi anesuru ijoba ka wa wasi o je jesi ya kemi tina akafo akafo akafo joba fo dijoye fo jo mo ja papa ya fo ma bu ran ebu dola o mo ro kan kam joro ko ebu dola fo ife agbalagba oja mo fe be ran ni o a ma hun loju kan jada beji ni yi mechanic o ran ara mi tun generator se nyam jolo si a ka fa die die gba mo e ba a ti po po po po po po po po a ti po po po po po o ba ran engineer eyi mo ye oju ta ka o de ya be ya ba family prayer generator a ka fa engineer po po po po po po po bi na oro re mi dede wa ke ami gbe pala nehun atayin ale gbe pala le ri tayin boji oro ora han o di ba pala ibo se goto yen o de lu kan mi je oloju koko o ya ni aje ja rora aja rora ama to to wo ja dara wa o ma to to binrin ja dara wa pupa hun mi obinrin e ti dun hun mi o fore ya no bon rin o baba to bo kan a ri pe ofo o ti akeji ba Michael ba mi gwa mi ni gwa juran di mi mo mi ne fere fe.

0: ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo la te kan o lori eto wa eto yin ta mo si iṣẹ́ ilé wa iṣẹ́ àgbẹ̀.

0: rara rara te ba ti fi te ku me olorun ade mo da wole gba to je pe olorun na la ba duro ni le se wa e o number ileri oko wa are wa e pe number awon na fun awon opolopo alaye lori gbogbo awon kan ta ba ti da ko late kan 070 54 51 44 77 le kan si 080 54 51 44 77 number to de odo oga aminu efajeli staiwo eromi dola 080 oniti yaafin ajoke oba lagbe 080 51 83 15 25 eje kin sare mummy kin to man kangara mi die die
1: ti mo lanu ko to tori bo si mi lenu fe mo lanu akam ori ni
0: ise dope ninu ise ogbin oga mi ni kin je ko ye wa o pe eyin sagoda bule loko egun lohun won ni ke kora yin jo logun logbon e o ke ba ti kora yin jo tan e o e pe number wa ka wa ba yin a ko ogun fun yin tori pe aso pe ise dope ninu ise ogbin awa agbe ti awa todo wa a de fi ara ni eyin agbe tori ari akitiyan yin e o ari akitiyan yin o la fi so wi pe e kora yin jo logun e kora yin jo logbon ke pe number wa ka wa e je kin gbo jingle ke o go plus yin tan ti ma ti wa gbo ba hun ki wa ma nlo bo se jenu e kora yin jo logun logun lo laba oko wa eyin te si nwa se eyin na e ma nbo ise dope ninu ise ogbin o

0: lo mo deyin ka mo tin lo le
1: ayeja
0: ko fo se omo baba oluode o dojo mejo
1: ayeja
0: number mi leyin eto na ni 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan number te mo pe mi si leyin eto nu eyin ni te tun pe mi pe san ma nlo fun ope won ma nlo fun ope o to ba dojo mejo a tun ma salaye mo se nlo fun ope fun yin ko to dojo mejo e ni ku mi oni ku a jijo fa ku degbera o da bo
2: lati
3: gba yen gan
2: ni
3: ba ti ma lo ki
4: ekun oko korikori
3: sakatura nso nso jambala
4: agba lo amu tin da to lenu igbe
3: ki koko mo ri fogun ojo
4: ka tun ma nwo koko
3: ewo ni ka ma nlo irin ka ma nlo gi ka ma nlo faili
4: ki koko ma digi
3: ki koko ma